0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27. Godinu trajaće do 15. juna, obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića, roditelj odnosno staratelj želi ponovo da ih upiše. Procedura prijave je jednostavna i zahtijeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza. Prilikom potpisivanja ugovora roditelj odnosno staratelj u obavezi je da donese potvrdu o sistematskom ljekarskom pregledu djeteta, čiji sadržaj propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja. Za dijete sa posebnim obrazovnim potrebama u zahtjev za upis djeteta u ustanovu dostavlja se rješenje o usmjeravanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama. Termin za potpisivanje ugovora bit će naknadno objavljen. Kompanija Coca-Cola Crna Gora i Zavod za zapošljavanje Crne Gore kroz inicijativu Coca-Cola podrška mladima organizuju besplatne edukativne radionice u Bijelom polju i Beranama sa ciljem da mladi na sjeveru dobiju praktična znanja neophodna za savremeno tržište rada. Radionice pod nazivom Od prve prilike do sopstvene priče o uspjehu namijenjene su mladima od 16 do 30 godina koji žele da unaprijede svoje profesionalne vještine, razumiju poslovno okruženje i dobiju inspiraciju za razvoj karijere. U Beranama će radionica biti održana u četvrtak 18. juna u 10 časova u Velikoj sali opštine Berane. Program stavlja fokus na praktična znanja i vještine koji mogu olakšati ulazak na tržište rada, počev od prepoznavanja sopstvenih potencijala i jačanja samopouzdanja do profesionalnog predstavljanja poslodavcu te razvoja preduzetničkog načina razmišljanja. Radionice će voditi 3 predavača iz različitih oblasti čija iskustva mladima mogu pomoći da na praktičan način sagledaju sopstvene mogućnosti i naprave konkretne korake u profesionalnom razvoju. Svečanost koju opština Berane tradicionalno organizuje u čast učenika osnovnih i srednjih škola održana je juče u Centru za kulturu gdje su nagrađeni najuspješniji učenici za ostvarene rezultate tokom školovanja. Nagrađeno je ukupno 45 dobitnika diplome Luča osnovnih škola, 57 dobitnika diplome Luča srednjih škola sa teritorije opštine Berane, kao 11 đaka generacije osnovnih i srednjih škola koji su ujedno i dobitnici novčane nagrade. Đaci generacije osnovnih škola su Andrej Popović, osnovna škola Vukarađić, Leona Đakolja i osnovna škola Radomir Mitrović, Minja Đuričić, osnovna škola Polica, Tijana Raković, osnovna škola Lubnice, Petra Račić, osnovna škola Donja Rženica, Danica Deletić, osnovna škola Vukajlo Kukalj i Una Pešić, škola za osnovno muzičko obrazovanje. Đaci generacija srednjih škola su Luka Aković, gimnazija Panto Mališić, Irina Krgović, srednja medicinska škola, Bojana Marinković, srednja stručna škola i Miljan Simonović, srednja stručna škola. Na državnim takmičenjima znanja nagrade osvojilo ukupno 10 učenika, od čega su 2 nagrade pripale najboljima na olimpijadi znanja iz fizike i matematike. Obraćajući se nagrađenim učenicima, predsjednik opštine Berane Đole Lutovac čestita je na ostvarenim rezultatima i poželio im mnogo uspjeha u daljem školovanju i životu. Tokom svečanosti prisutnima su se obratili sekretar sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti Miloš Raković, kao i direktor gimnazije Panto Mališić Dejan Golubović. Opština Berane će i u narednom periodu nastaviti da organizuje ovaj tradicionalni događaj i da pruža podršku mladima kroz ulaganje u obrazovanje. Iako nije bilo dogovora o opštem kolektivnom ugovoru, socijalni dijalog u Crnoj Gori je nastavljen. Na sjednici socijalnog savjeta dogovoreno je da se za 10 dana održi nova vanredna sjednica na koju će biti pozvani premijer i nadaju se konačnom odgovoru. O povećanju koeficijenta bilo je riječi, ali ne i o modelu kako bi se obračunala njegova vrijednost. U periodu između 18. i 22. ovog mjeseca, u zavisnosti od raspoloživosti predstavnika vlade Crne Gore, organizovat ćemo narednu vanrednu sjednicu socijalnog savjeta na kojoj ćemo pokušati da prevaziđemo nastalu situaciju i postignemo zajednički dogovor po ovom važnom pitanju, kazao je Željko Burić iz Unije slobodnih sindikata. Stav vlade je poznat, povećanje zarada ne samo u javnom, već i u privatnom sektoru, iz Unije poslodavaca poručuju da su spremni za dogovor. U ovom trenutku i dalje smo spremni za poštovanje svih prava zaposlenih, uključujući, ukoliko je to neophodno, i produženje postojećeg opšte kolektivnog ugovora, makar do kraja godine, kako bi se stvorio vremenski okvir za pronalaženje rešenja u vezi sa eventualnim daljim koracima, poput povećanja obračunske vrijednosti i rasta zarada, kazali su iz Unije. Podsjetimo, opšti kolektivni ugovor odnosi se na više od 100.000 zaposlenih, iako je dva puta produžavan, istekao je 30. aprila, a obračunska vrijednost koeficijenta nije se mijenjala 13 godina. Saobraća se po suvim kolovozima, savjet vozačima je da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Vrijeme danas pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru tokom jutra ponegdje je moguća kratkotrajna magla ili povećana niska oblačnost, u popodnevnim satima kratkotrajna nestabilnost, vjetar, mjestimično umjeren do pojačan sjeverni, tokom dana u slabljenju. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 30 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
2: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Poštovani slušaoci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan za 13. jun. Na današnji dan 323. godine prije nove ere umro je grčki kralj Aleksandar III, nazvan Aleksandar Veliki, najveći vojskovođa antičkog svijeta, tvorac najprostranije imperije u dotadašnjoj istoriji čovječanstva. U mladosti je bio učenik Aristotelovu prijestolnicu grčke države Makedonije Pelu, doveo ga je njegov otac, kralj Filip II. Makedonski, a na presto je došao u 20. godini života, kada je 336. godine prije nove ere ubijen Filip II. Dovršio je pokoravanje grčkih država i 334. godine prije nove ere sa 30.000 pješaka i 5.000 konjanika poveo rat protiv Persijanaca. Ubrzo je osvojio Malu Aziju, Siriju, Egipat i Persiju i stigao do rijeke Ind. Za prijestolnicu carstva proglasio je Vavilon, u kojem je po povratku iz Indije iznenada umro u 33. godini života, što ga je spriječilo da preduzme namjeravani pohod na zapad. Bio je izuzetno hrabar, u borbi je primjenjivao metodičnu i uništavajuću strategiju. Koristio je sadejstvo konjice i pješadije i prvi u istoriji ratne vještine uveo sistematski rad štaba. Njegova vojnička genijalnost se zasnivala i na širokoj kulturi, po čemu je bio superioran nad vladarima čije države pokorio. Stoga nije bio samo osvajač, već i nosila širenja helenske kulture. Na današnji dan 1811. godine rođen je ruski književnik i kritičar i filozof Visarion Grigorijević Bjelinski, osnivač ruske realističke estetike. Formulisao je teorijsku osnovu novog pravca u ruskoj književnosti nazvanog Naturalna škola, a nastojeći da kritici stvori filozofsku osnovu, proučavao je njemačku filozofiju. Književnost je posmatrao kao društvenu pojavu i razlika između nje i nauke vidio u tome što pjesnik misli u slikama i za razliku od naučnika ne dokazuje istine, već je pokazuje. Žestoko se borio protiv vulgarno-sociološkog pristupa i formulisao je sociološki ancestovane estetičke kriterijumime na kojima su izgradili učenje Nikolaj Aleksandrović Dobroljubov i Nikolaj Grigorijević Čerenjinski. Na današnji dan 1839. godine srpski knez Miloš Obrenović abdicirao u korist sina Mihajla i napustio Srbiju, u koju se vratio 1859. godine i ponovo preuzeo prijesto poslije odluke Svetoandrejske skupštine 1858. da zbaci kneza Aleksandra Karađorđevića. Na današnji dan 1865. godine rođen je irski pisac William Butler Yeats, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1923. godine. Njegova lirika kosmopolitska s osloncem na helensku i romejsku vizantijsku simboliku, ali i duboko vezana za irsko tlo i keltsku tradiciju. U mladosti je bio aktivni učesnik irskog nacioslobalističkog pokreta, inspirator keltskog preporoda i irske kulturne tehnologije. Na današnji dan 1897. godine rođen je finski trkač Paavo Nurmi, koji je na dugim stazama osvojio 9 zlatnih medalja na olimpijskim igrama 1920. 1924. i 1928. godine. Svjetske rekorde je obarao 29 puta. Na današnji dan 1899. godine rođen je meksički kompozitor i dirigent indijskog porijekla Carlos Chavez, osnivač Simfonijskog orkestra Meksika. Istraživao je meksički muzički folklor kojim se inspirisao u komponovanju, bio je dominantna muzička figura 20. vijeka u Meksiku. Na današnji dan 1917. godine Njemci u Prvom svjetskom ratu usmrtili su 162 stanovnika Londona u prvom masovnom bombardovanju britanske prijestolnice iz vazduha, u kojem je učestvovalo 14 aviona tipa Gotha. Na današnji dan 1943. godine u bici na Sutjesci u Drugom svjetskom ratu u jurišu na njemačke bunkere poginuo je komandant 3. divizije i član vrhovnog štaba Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije Sava Kovačević. čija je hrabrost još za života prerasla u legendu. Između dva svjetska rata je kao komunista više puta osuđivan. Jedan je od organizatora ustanka u Crnoj Gori 1941. a kao komandant Nikšićkog odreda 5. Crnogorske brigade, operativnog štaba za Hercegovinu i najzad 3. divizije. U svim borbama se isticao izuzetnom ličnom hrabrošću, narodnim herojem proglašen je 23 dana poslije pogibije. Na današnji dan 1944. godine Njemci u Drugom svjetskom ratu počeli su da bombarduju Južnu Englesku, a posebno London, dugo pripremanim tajnim oružjem, raketama V-1. Do marta 1945. ispaljeno oko 8000 raketa i oko 4000 raketa V-2, od kojih je poginulo najmanje 5500 britanskih civila, oko 2700 tokom prve tri sedmice bombardovanja. Na današnji dan 1956. godine posljednji britanski vojnici napustili su bazu na Suetskom kanalu, kojim je Velika Britanija upravljala 74 godine, a upravu nad kanalom tada preuzeo Egipat. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 13. jun.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Slušate radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27. Godinu trajaće do 15. juna, obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića, roditelj odnosno staratelj želi ponovo da ih upiše. Procedura prijave je jednostavna i zahtijeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza. Prilikom potpisivanja ugovora roditelj odnosno staratelj u obavezi je da donese potvrdu o sistematskom ljekarskom pregledu djeteta, čiji sadržaj propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja. Za dijete sa posebnim obrazovnim potrebama u zahtjev za upis djeteta u ustanovu dostavlja se rješenje o usmjeravanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama. Termin za potpisivanje ugovora bit će naknadno objavljen. Kompanija Coca-Cola Crna Gora i Zavod za zapošljavanje Crne Gore kroz inicijativu Coca-Cola podrška mladima organizuju besplatne edukativne radionice u Bijelom polju i Beranama sa ciljem da mladi na sjeveru dobiju praktična znanja neophodna za savremeno tržište rada. Radionice pod nazivom Od prve prilike do sopstvene priče o uspjehu namijenjene su mladima od 16 do 30 godina koji žele da unaprijede svoje profesionalne vještine, razumiju poslovno okruženje i dobiju inspiraciju za razvoj karijere. U Beranama će radionica biti održana u četvrtak 18. juna u 10 časova u Velikoj sali opštine Berane. Program stavlja fokus na praktična znanja i vještine koji mogu olakšati ulazak na tržište rada, počev od prepoznavanja sopstvenih potencijala i jačanja samopouzdanja do profesionalnog predstavljanja poslodavcu te razvoja preduzetničkog načina razmišljanja. Radionice će voditi 3 predavača iz različitih oblasti čija iskustva mladima mogu pomoći da na praktičan način sagledaju sopstvene mogućnosti i naprave konkretne korake u profesionalnom razvoju. Svečanost koju opština Berane tradicionalno organizuje u čast učenika osnovnih i srednjih škola održana je juče u Centru za kulturu gdje su nagrađeni najuspješniji učenici za ostvarene rezultate tokom školovanja. Nagrađeno je ukupno 45 dobitnika diplome Luča osnovnih škola, 57 dobitnika diplome Luča srednjih škola sa teritorije opštine Berane, kao 11 đaka generacije osnovnih i srednjih škola koji su ujedno i dobitnici novčane nagrade. Đaci generacije osnovnih škola su Andrej Popović, osnovna škola Vukarađić, Leona Đakolja i osnovna škola Radomir Mitrović, Minja Đuričić, osnovna škola Polica, Tijana Raković, osnovna škola Lubnice, Petra Račić, osnovna škola Donja Rženica, Danica Deletić, osnovna škola Vukajlo Kukalj i Una Pešić, škola za osnovno muzičko obrazovanje. Đaci generacija srednjih škola su Luka Aković, gimnazija Panto Mališić, Irina Krgović, srednja medicinska škola, Bojana Marinković, srednja stručna škola i Miljan Simonović, srednja stručna škola. Na državnim takmičenjima znanja nagrade je osvojilo ukupno 10 učenika, od čega su 2 nagrade pripale najboljima na olimpijadi znanja iz fizike i matematike. Obraćajući se nagrađenim učenicima, predsjednik opštine Berane Đole Lutovac čestitao je na ostvarenim rezultatima i poželio im mnogo uspjeha u daljem školovanju i životu. Tokom svečanosti prisutnima su se obratili sekretar sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti Miloš Raković, kao i direktor gimnazije Panto Mališić Dejan Golubović. Opština Berane će i u narednom periodu nastaviti da organizuje ovaj tradicionalni događaj i da pruža podršku mladima kroz ulaganje u obrazovanje. Iako nije bilo dogovora o opštem kolektivnom ugovoru, socijalni dijalog u Crnoj Gori je nastavljen. Na sjednici socijalnog savjeta dogovoreno je da se za 10 dana održi nova vanredna sjednica na koju će biti pozvani premijeri i nadaju se konačnom odgovoru. O povećanju koeficijenta bilo je riječi, ali ne i o modelu kako bi se obračunala njegova vrijednost. U periodu između 18. i 22. ovog mjeseca, u zavisnosti od raspoloživosti predstavnika vlade Crne Gore, organizovat ćemo narednu vanrednu sjednicu socijalnog savjeta na kojoj ćemo pokušati da prevaziđemo nastalu situaciju i postignemo zajednički dogovor po ovom važnom pitanju, kazao je Željko Burić iz Unije slobodnih sindikata. Stav vlade je poznat, povećanje zarada ne samo u javnom, već i u privatnom sektoru, iz Unije poslodavaca poručuju da su spremni za dogovor. U ovom trenutku i dalje smo spremni za poštovanje svih prava zaposlenih, uključujući, ukoliko je to neophodno, i produženje postojećeg opšteg kolektivnog ugovora, makar do kraja godine, kako bi se stvorio vremenski okvir za pronalaženje rešenja u vezi sa eventualnim daljim koracima, poput povećanja obračunske vrijednosti i rasta zarada, kazali su iz Unije. Podsjetimo, opšti kolektivni ugovor odnosi se na više od 100.000 zaposlenih, iako je dva puta produžavan, istekao je 30. aprila, a obračunska vrijednost koeficijenta nije se mijenjala 13 godina. Saobraća se po suvim kolovozima, savjet vozačima je da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Vrijeme danas pretežno sunčano, u slab dumjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru tokom jutra ponegdje je moguća kratkotrajna magla ili povećana niska oblačnost, u popodnevnim satima kratkotrajna nestabilnost, vjetar, mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni, tokom dana u slabljenju. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 30 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Pravoslavni vjernici odnedavno su započeli Petrovdanski post, a prva sedmica ovog posta je na izmaku. Petrovdanski post jedan je od četiri velika posta u Pravoslavnoj crkvi i završava se 12. jula na praznik svetih apostola Petra i Pavla. Ono što je zanimljivo jeste da ovaj post nema uvijek isto trajanje. Njegova dužina zavisi od datuma Vaskrsa, pa može trajati svega nekoliko dana, ali i više od mjesec dana. Ove godine traje pet punih sedmica, što ga svrstava među duže petrovdanske postove. Sveštenici posjećaju da post nije samo promjena jelovnika ili odricanje od određene hrane. Njegov osnovni cilj jeste duhovno uzrastanje čovjeka. Post podrazumijeva više molitve, više strpljenja, praštanja, smirenosti i dobrih djela. Mnogi vjernici upravo tokom ovog perioda češće posjećuju crkve i manastire, ispovjedaju se i pripremaju za pričešće. Apostol Petar bio jedan od najbližih Hristovih učenika i smatra se zaštitnikom ribara. Apostol Pavle poznat je kao veliki propovjednik kršćanstva koji je svojim misijama proširio vjeru širom tadašnjeg Rimskog carstva. Njih dvojica predstavljaju simbol nepokolebljive vjere i odanosti hrišćanskom učenju. Petrovdan je kroz istoriju imao posebno mjesto u životu stanovništva Crne Gore. U mnogim krajevima organizovani su sabori, okupljanja porodica i narodne svečanosti. U Pivi, Drobnjaku, Moračima, Vasojevićima i Bjelopavlićima Petrovdan je bio jedan od najvećih ljetnih praznika. Nekada su se upravo oko Petrovdana završavali veliki poljoprivredni radovi, kosidba livada i priprema sijena za zimu. Stariji ljudi pričaju da su se nekad da uoči Petrovdana palile lile baklje napravljene od kore divlje trešnje ili breze. Taj običaj i danas se može vidjeti u pojedinim krajevima Srbije i Crne Gore. Za razliku od vaskršnjeg posta koji pada u prolećnom periodu, Petrovdanski post odvija se tokom ljeta kada je izbor posne hrane mnogo bogatiji. Na trpezama dominiraju sezonsko voće i povrće, trešnje, višnje, kajsije, lubenice, dinje, paradajz, paprika, tikvice, krastavci. Nutricionisti ističu da pravilno organizovan post može doprinijeti unosu više biljnih vlakana i svježih namirnica. Naravno, post treba prilagoditi zdravstvenom stanju i mogućnostima svakog pojedinca. Pred nama su još četiri sedmice Petrovdanskog posta, a mnogi vjernici ovaj period doživljavaju kao priliku da se udalje od svakodnevne užurbanosti i pronađu unutrašnji mir.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27. Godinu trajaće do 15. juna, obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića, roditelj odnosno staratelj želi ponovo da ih upiše. Procedura prijave je jednostavna i zahtijeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza. Prilikom potpisivanja ugovora roditelj odnosno staratelj u obavezi je da donese potvrdu o sistematskom ljekarskom pregledu djeteta, čiji sadržaj propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja. Za dijete sa posebnim obrazovnim potrebama u zahtjev za upis djeteta u ustanovu dostavlja se rješenje o usmjeravanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama. Termin za potpisivanje ugovora bit će naknadno objavljen. Kompanija Coca-Cola Crna Gora i Zavod za zapošljavanje Crne Gore kroz inicijativu Coca-Cola podrška mladima organizuju besplatne edukativne radionice u Bijelom polju i Beranama sa ciljem da mladi na sjeveru dobiju praktična znanja neophodna za savremeno tržište rada. Radionice pod nazivom Od prve prilike do sopstvene priče o uspjehu namijenjene su mladima od 16 do 30 godina koji žele da unaprijede svoje profesionalne vještine, razumiju poslovno okruženje i dobiju inspiraciju za razvoj karijere. U Beranama će radionica biti održana u četvrtak 18. juna u 10 časova u Velikoj sali opštine Berane. Program stavlja fokus na praktična znanja i vještine koji mogu olakšati ulazak na tržište rada, počev od prepoznavanja sopstvenih potencijala i jačanja samopouzdanja do profesionalnog predstavljanja poslodavcu te razvoja preduzetničkog načina razmišljanja. Radionice će voditi tri predavača iz različitih oblasti čija iskustva mladima mogu pomoći da na praktičan način sagledaju sopstvene mogućnosti i naprave konkretne korake u profesionalnom razvoju. Svečanost koju opština Berane tradicionalno organizuje u čast učenika osnovnih i srednjih škola održana je juče u Centru za kulturu gdje su nagrađeni najuspješniji učenici za ostvarene rezultate tokom školovanja. Nagrađeno je ukupno 45 dobitnika diplome Luča osnovnih škola, 57 dobitnika diplome Luča srednjih škola sa teritorije opštine Berane, kao 11 đaka generacije osnovnih i srednjih škola koji su ujedno i dobitnici novčane nagrade. Đaci generacije osnovnih škola su Andrej Popović, osnovna škola Vukarađić, Leona Đakolja i osnovna škola Radomir Mitrović, Minja Đuričić, osnovna škola Polica, Tijana Raković, osnovna škola Lubnice, Petra Račić, osnovna škola Donja Ržanica, Danica Deletić, osnovna škola Vukajlo Kukalj i Una Pešić, škola za osnovno muzičko obrazovanje. Đaci generacija srednjih škola su Luka Aković, gimnazija Panto Mališić, Irina Krgović, srednja medicinska škola, Bojana Marinković, srednja stručna škola i Miljan Simonović, srednja stručna škola. Na državnim takmičenjima znanja nagrade osvojilo ukupno 10 učenika, od čega su dvije nagrade pripale najboljima na olimpijadi znanja iz fizike i matematike. Obraćajući se nagrađenim učenicima, predsjednik opštine Berane Đole Lutovac čestitao je na ostvarenim rezultatima i poželio im mnogo uspjeha u daljem školovanju i životu. Tokom svečanosti prisutnima su se obratili sekretar sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti Miloš Raković, kao i direktor gimnazije Panto Mališić Dejan Golubović. Opština Berane će i u narednom periodu nastaviti da organizuje ovaj tradicionalni događaj i da pruža podršku mladima kroz ulaganje u obrazovanje. Iako nije bilo dogovora o opštem kolektivnom ugovoru, socijalni dijalog u Crnoj Gori je nastavljen. Na sjednici socijalnog savjeta dogovoreno je da se za 10 dana održi nova vanredna sjednica na koju će biti pozvani premijer i nadaju se konačnom odgovoru. O povećanju koeficijenta bilo je riječi, ali ne i o modelu kako bi se obračunala njegova vrijednost. U periodu između 18. i 22. ovog mjeseca, u zavisnosti od raspoloživosti predstavnika vlade Crne Gore, organizovat ćemo narednu vanrednu sjednicu socijalnog savjeta na kojoj ćemo pokušati da prevaziđemo nastalu situaciju i postignemo zajednički dogovor po ovom važnom pitanju, kazao je Željko Burić iz Unije slobodnih sindikata. Stav vlade je poznat, povećanje zarada ne samo u javnom, već i u privatnom sektoru, iz Unije poslodavaca poručuju da su spremni za dogovor. U ovom trenutku i dalje smo spremni za poštovanje svih prava zaposlenih, uključujući, ukoliko je to neophodno, i produženje postojećeg opšte kolektivnog ugovora, makar do kraja godine, kako bi se stvorio vremenski okvir za pronalaženje rešenja u vezi sa eventualnim daljim koracima, poput povećanja obračunske vrijednosti i rasta zarada, kazali su iz Unije. Podsjetimo, opšti kolektivni ugovor odnosi se na više od 100.000 zaposlenih, iako je dva puta produžavan, istekao je 30. aprila, a obračunska vrijednost koeficijenta nije se mijenjala 13 godina. Saobraća se po suvim kolovozima, savjet vozačima je da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Vrijeme danas pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru tokom jutra ponegdje je moguća kratkotrajna magla ili povećana niska oblačnost, u popodnevnim satima kratkotrajna nestabilnost, vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjeverni, tokom dana u slabljenju. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 30 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
2: Napravite
3: najbolji izbor.
4: Radio Berane.

Nastavljamo uz jednu od najprepoznatljivijih grupa moderne muzike. Naslovove instrumentalne kompozicije znači uvijek postoji nadanje na nježna melodija i smirujuća atmosfera, podsjećaju na mirno more i zalazak sunca nakon toplog ljetnjeg dana. Slušamo Shade i Siempre i Esperanza.

More nas možda još uvijek čeka, ali smo mu se danas makar malo približili kroz muziku. Nadamo se da smo vam donijeli dašak ljeta i podsjetili vas da su najljepši dani tek pred nama. Hvala vam na društvu i što ste bili uz emisiju Šef stanice. Uživajte u toplim junskim noćima i ostanite uz program našeg radija. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Sava Pešić, studio Petar Barjektarović. Do narednog slušanja, veliki pozdrav!

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026. u 27. godinu trajaće do 15. juna, obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića, roditelj odnosno staratelj želi ponovo da ih upiše. Procedura prijave je jednostavna i zahtijeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza. Prilikom potpisivanja ugovora roditelj odnosno staratelj u obavezi je da donese potvrdu o sistematskom ljekarskom pregledu djeteta, čiji sadržaj propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja. Za dijete sa posebnim obrazovnim potrebama u zahtjev za upis djeteta u ustanovu dostavlja se rješenje o usmjeravanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama. Termin za potpisivanje ugovora bit će naknadno objavljen. Kompanija Coca-Cola Crna Gora i Zavod za zapošljavanje Crne Gore kroz inicijativu Coca-Cola podrška mladima organizuju besplatne edukativne radionice u Bijelom polju i Beranama sa ciljem da mladi na sjeveru dobiju praktična znanja neophodna za savremeno tržište rada. Radionice pod nazivom Od prve prilike do sopstvene priče o uspjehu namijenjene su mladima od 16 do 30 godina koji žele da unaprijede svoje profesionalne vještine, razumiju poslovno okruženje i dobiju inspiraciju za razvoj karijere. U Beranama će radionica biti održana u četvrtak 18. juna u 10 časova u Velikoj sali opštine Berane. Program stavlja fokus na praktična znanja i vještine koji mogu olakšati ulazak na tržište rada, počev od prepoznavanja sopstvenih potencijala i jačanja samopouzdanja do profesionalnog predstavljanja poslodavcu te razvoja preduzetničkog načina razmišljanja. Radionice će voditi tri predavača iz različitih oblasti čija iskustva mladima mogu pomoći da na praktičan način sagledaju sopstvene mogućnosti i naprave konkretne korake u profesionalnom razvoju. Svečanost koju opština Berane tradicionalno organizuje u čast učenika osnovnih i srednjih škola održana je juče u Centru za kulturu gdje su nagrađeni najuspješniji učenici za ostvarene rezultate tokom školovanja. Nagrađeno je ukupno 45 dobitnika diplome Luča osnovnih škola, 57 dobitnika diplome Luča srednjih škola sa teritorije opštine Berane, kao 11 đaka generacije osnovnih i srednjih škola koji su ujedno i dobitnici novčane nagrade. Đaci generacije osnovnih škola su Andrej Popović, osnovna škola Vukarađić, Leona Đakolja i osnovna škola Radomir Mitrović, Minja Đuričić, osnovna škola Polica, Tijana Raković, osnovna škola Lubnice, Petra Račić, osnovna škola Donja Ržanica, Danica Deletić, osnovna škola Vukajlo Kukalj i Una Pešić, škola za osnovno muzičko obrazovanje. Đaci generacija srednjih škola su Luka Aković, gimnazija Panto Mališić, Irina Krgović, srednja medicinska škola, Bojana Marinković, srednja stručna škola i Miljan Simonović, srednja stručna škola. Na državnim takmičenjima znanja nagrade je osvojilo ukupno 10 učenika, od čega su dvije nagrade pripale najboljima na olimpijadi znanja iz fizike i matematike. Obraćajući se nagrađenim učenicima, predsjednik opštine Berane Đole Lutovac čestita je na ostvarenim rezultatima i poželi im mnogo uspjeha u daljem školovanju i životu. Tokom svečanosti prisutnima su se obratili sekretar sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti Miloš Raković, kao i direktor gimnazije Panto Mališić Dejan Golubović. Opština Berane će i u narednom periodu nastaviti da organizuje ovaj tradicionalni događaj i da pruža podršku mladima kroz ulaganje u obrazovanje. Iako nije bilo dogovora o opštem kolektivnom ugovoru, socijalni dijalog u Crnoj Gori je nastavljen. Na sjednici socijalnog savjeta dogovoreno je da se za 10 dana održi nova vanredna sjednica na koju će biti pozvani premijer i nadaju se konačnom odgovoru. O povećanju koeficijenta bilo je riječi, ali ne i o modelu kako bi se obračunala njegova vrijednost. U periodu između 18. i 22. ovog mjeseca, u zavisnosti od raspoloživosti predstavnika vlade Crne Gore, organizovat ćemo narednu vanrednu sjednicu socijalnog savjeta na kojoj ćemo pokušati da prevaziđemo nastalu situaciju i postignemo zajednički dogovor po ovom važnom pitanju, kazao je Željko Burić iz Unije slobodnih sindikata. Stav vlade je poznat, povećanje zarada ne samo u javnom, već i u privatnom sektoru, iz Unije poslodavaca poručuju da su spremni za dogovor. U ovom trenutku i dalje smo spremni za poštovanje svih prava zaposlenih, uključujući, ukoliko je to neophodno, i produženje postojećeg opšte kolektivnog ugovora, makar do kraja godine, kako bi se stvorio vremenski okvir za pronalaženje rešenja u vezi sa eventualnim daljim koracima, poput povećanja obračunske vrijednosti i rasta zarada, kazali su iz Unije. Podsjetimo, opšti kolektivni ugovor odnosi se na više od 100.000 zaposlenih, iako je dva puta produžavan, istekao je 30. aprila, a obračunska vrijednost koeficijenta nije se mijenjala 13 godina. Saobraća se po suvim kolovozima, savjet vozačima je da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Vrijeme danas pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru tokom jutra ponegdje je moguća kratkotrajna magla ili povećana niska oblačnost, u popodnevnim satima kratkotrajna nestabilnost, vjetar, mjestimično umjeren do pojačan sjeverni, tokom dana u slabljenju. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 30 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Pravoslavni vjernici odnedavno su započeli Petrovdanski post, a prva sedmica ovog posta je na izmaku. Petrovdanski post jedan je od četiri velika posta u Pravoslavnoj crkvi i završava se 12. jula na praznik svetih apostola Petra i Pavla. Ono što je zanimljivo jeste da ovaj post nema uvijek isto trajanje. Njegova dužina zavisi od datuma Vaskrsa, pa može trajati svega nekoliko dana, ali i više od mjesec dana. Ove godine traje pet punih sedmica, što ga svrstava među duže petrovdanske postove. Sveštenici posjećaju da post nije samo promjena jelovnika ili odricanje od određene hrane. Njegov osnovni cilj jeste duhovno uzrastanje čovjeka. Post podrazumijeva više molitve, više strpljenja, praštanja, smirenosti i dobrih djela. Mnogi vjernici upravo tokom ovog perioda češće posjećuju crkve i manastire, ispovijedaju se i pripremaju za pričešće. Apostol Petar bio jedan od najbližih Hristovih učenika i smatra se zaštitnikom ribara. Apostol Pavle poznat je kao veliki propovjednik kršćanstva koji je svojim misijama proširio vjeru širom tadašnjeg Rimskog carstva. Njih dvojica predstavljaju simbol nepokolebljive vjere i odanosti hrišćanskom učenju. Petrovdan je kroz istoriju imao posebno mjesto u životu stanovništva Crne Gore. U mnogim krajevima organizovani su sabori, okupljanja porodica i narodne svečanosti. U Pivi, Drobnjaku, Moračima, Vasojevićima i Bjelopavlićima Petrovdan je bio jedan od najvećih ljetnih praznika. Nekada su se upravo oko Petrovdana završavali veliki poljoprivredni radovi, kosidba livada i priprema sijena za zimu. Stariji ljudi pričaju da su se nekada da uoči Petrovdana palile lile baklje napravljene od kore divlje trešnje ili breze. Taj običaj i danas se može vidjeti u pojedinim krajevima Srbije i Crne Gore. Za razliku od vaskršnjeg posta koji pada u prolećnom periodu, Petrovdanski post odvija se tokom ljeta kada je izbor posne hrane mnogo bogatiji. Na trpezama dominiraju sezonsko voće i povrće, trešnje, višnje, kajsije, lubenice, dinje, paradajz, paprika, tikvice, krastavci. Nutricionisti ističu da pravilno organizovan post može doprinijeti unosu više biljnih vlakana i svježih namirnica. Naravno, post treba prilagoditi zdravstvenom stanju i mogućnostima svakog pojedinca. Pred nama su još četiri sedmice Petrovdanskog posta, a mnogi vjernici ovaj period doživljavaju kao priliku da se udalje od svakodnevne užurbanosti i pronađu unutrašnji mir.

Poštovani slušalci, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Weekend Magazin. Danas smo govorili o Petrovdanskom postu koji ove godine traje 5 sedmica, o ljetnoj turističkoj sezoni na Crnogorskom primorju, sve popularnijim planinskim destinacijama i seoskim domaćinstvima, kao i zaštiti od insekata tokom toplih ljetnih dana. Nadamo se da su vam naše priče, savjeti i zanimljivosti bili korisni i zanimljivi. Budite uz nas i naredne subote kada vas očekuju nove teme i novi sadržaj iz života, kulture, zdravlja, turizma i svakodnevice. Do tada želimo vam prijatan vikend, dobro zdravlje i lijepe ljetnje dane. Emisiju Weekend Magazin realizovali Tatjana Jovančević i Aleksandra Vešović.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Elektronski upis djece u javne i privatne predškolske ustanove za školsku 2026/27. Godinu trajaće do 15. juna, obavlja se putem portala www.upisi.edu.me koji je dostupan 24 sata dnevno, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Upis se odnosi na djecu koja se prvi put upisuju u predškolsku ustanovu i djecu koja su tokom prethodne školske godine bila ispisana iz vrtića, roditelj odnosno staratelj želi ponovo da ih upiše. Procedura prijave je jednostavna i zahtijeva unos matičnog broja djeteta, nakon čega sistem automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza. Prilikom potpisivanja ugovora roditelj odnosno staratelj u obavezi je da donese potvrdu o sistematskom ljekarskom pregledu djeteta, čiji sadržaj propisuje organ državne uprave nadležan za poslove zdravlja. Za dijete sa posebnim obrazovnim potrebama u zahtjev za upis djeteta u ustanovu dostavlja se rješenje o usmjeravanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama. Termin za potpisivanje ugovora bit će naknadno objavljen. Kompanija Coca-Cola Crna Gora i Zavod za zapošljavanje Crne Gore kroz inicijativu Coca-Cola podrška mladima organizuju besplatne edukativne radionice u Bijelom polju i Beranama sa ciljem da mladi na sjeveru dobiju praktična znanja neophodna za savremeno tržište rada. Radionice pod nazivom Od prve prilike do sopstvene priče o uspjehu namijenjene su mladima od 16 do 30 godina koji žele da unaprijede svoje profesionalne vještine, razumiju poslovno okruženje i dobiju inspiraciju za razvoj karijere. U Beranama će radionica biti održana u četvrtak 18. juna u 10 časova u Velikoj sali opštine Berane. Program stavlja fokus na praktična znanja i vještine koji mogu olakšati ulazak na tržište rada, počev od prepoznavanja sopstvenih potencijala i jačanja samopouzdanja do profesionalnog predstavljanja poslodavcu te razvoja preduzetničkog načina razmišljanja. Radionice će voditi 3 predavača iz različitih oblasti čija iskustva mladima mogu pomoći da na praktičan način sagledaju sopstvene mogućnosti i naprave konkretne korake u profesionalnom razvoju. Svečanost koju opština Berane tradicionalno organizuje u čast učenika osnovnih i srednjih škola održana je juče u Centru za kulturu gdje su nagrađeni najuspješniji učenici za ostvarene rezultate tokom školovanja. Nagrađeno je ukupno 45 dobitnika diplome Luča osnovnih škola, 57 dobitnika diplome Luča srednjih škola sa teritorije opštine Berane, kao 11 đaka generacije osnovnih i srednjih škola koji su ujedno i dobitnici novčane nagrade. Đaci generacije osnovnih škola su Andrej Popović, osnovna škola Vukarađić, Leona Đakolja i osnovna škola Radomir Mitrović, Minja Đuričić, osnovna škola Polica, Tijana Raković, osnovna škola Lubnice, Petra Račić, osnovna škola Donja Ržanica, Danica Deletić, osnovna škola Vukajlo Kukalj i Una Pešić, škola za osnovno muzičko obrazovanje. Đaci generacija srednjih škola su Luka Aković, gimnazija Panto Mališić, Irina Krgović, srednja medicinska škola, Bojana Marinković, srednja stručna škola i Miljan Simonović, srednja stručna škola. Na državnim takmičenjima znanja nagrade osvojilo ukupno 10 učenika, od čega su 2 nagrade pripale najboljima na olimpijadi znanja iz fizike i matematike. Obraćajući se nagrađenim učenicima, predsjednik opštine Berane Đole Lutovac čestitao je na ostvarenim rezultatima i poželio im mnogo uspjeha u daljem školovanju i životu. Tokom svečanosti prisutnima su se obratili sekretar sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti Miloš Raković, kao i direktor gimnazije Panto Mališić Dejan Golubović. Opština Berane će i u narednom periodu nastaviti da organizuje ovaj tradicionalni događaj i da pruža podršku mladima kroz ulaganje u obrazovanje. Iako nije bilo dogovora o opštem kolektivnom ugovoru, socijalni dijalog u Crnoj Gori je nastavljen. Na sjednici socijalnog savjeta dogovoreno je da se za 10 dana održi nova vanredna sjednica na koju će biti pozvani premijer i nadaju se konačnom odgovoru. O povećanju koeficijenta bilo je riječi, ali ne i o modelu kako bi se obračunala njegova vrijednost. U periodu između 18. i 22. ovog mjeseca, u zavisnosti od raspoloživosti predstavnika vlade Crne Gore, organizovat ćemo narednu vanrednu sjednicu socijalnog savjeta na kojoj ćemo pokušati da prevaziđemo nastalu situaciju i postignemo zajednički dogovor po ovom važnom pitanju, kazao je Željko Burić iz Unije slobodnih sindikata. Stav vlade je poznat, povećanje zarada ne samo u javnom, već i u privatnom sektoru. Iz Unije poslodavaca poručuju da su spremni za dogovor. U ovom trenutku i dalje smo spremni za poštovanje svih prava zaposlenih, uključujući, ukoliko je to neophodno, i produženje postojećeg opšte kolektivnog ugovora, makar do kraja godine, kako bi se stvorio vremenski okvir za pronalaženje rešenja u vezi sa eventualnim daljim koracima, poput povećanja obračunske vrijednosti i rasta zarada, kazali su iz Unije. Podsjetimo, opšti kolektivni ugovor odnosi se na više od 100.000 zaposlenih, iako je dva puta produžavan, istekao je 30. aprila, a obračunska vrijednost koeficijenta nije se mijenjala 13 godina. Saobraća se po suvim kolovozima, savjet vozačima je da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima izvođenja radova, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Vrijeme danas pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru tokom jutra ponegdje je moguća kratkotrajna magla ili povećana niska oblačnost, u popodnevnim satima kratkotrajna nestabilnost, vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjeverni, tokom dana u slabljenju. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 30 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Poštovani slušaoci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan za 13. jun. Na današnji dan 323. godine prije nove ere umro je grčki kralj Aleksandar III, nazvan Aleksandar Veliki, najveći vojskovođa antičkog svijeta, tvorac najprostranije imperije u dotadašnjoj istoriji čovječanstva. U mladosti je bio učenik Aristotelov, u prijestolnicu grčke države Makedonije Pelu doveo ga je njegov otac, kralj Filip II. Makedonski, a na presto je došao u 20. godini života, kada je 336. godine prije nove ere ubijen Filip II. Dovršio je pokoravanje grčkih država i 334. godine prije nove ere sa 30.000 pješaka i 5.000 konjanika poveo rat protiv Persijanaca. Ubrzo je osvojio Malu Aziju, Siriju, Egipat i Persiju i stigao do rijeke Ind. Za prijestolnicu carstva proglasio je Vavilon, u kojem je po povratku iz Indije iznenada umro u 33. godini života, što ga je spriječilo da preduzme namjeravani pohod na zapad. Bio je izuzetno hrabar, a u borbi je primjenjivao metodičnu i uništavajuću strategiju. Koristio je sadejstvo konjice i pješadije i prvi u istoriji ratne vještine uveo sistematski rad štaba. Njegova vojnička genijalnost se zasnivala i na širokoj kulturi, po čemu je bio superioran nad vladarima čije je države pokorio. Stoga nije bio samo osvajač, već i nosilac širenja helenske kulture. Na današnji dan 1811. godine rođen je ruski književnik i kritičar i filozof Visarion Grigorijević Bjelinski, osnivač ruske realističke estetike. Formulisao je teorijsku osnovu novog pravca u ruskoj književnosti nazvanog Naturalna škola, a nastojeći da kritici stvori filozofsku osnovu, proučavao je njemačku filozofiju. Književnost je posmatrao kao društvenu pojavu i razlika između nje i nauke vidi u tome što pjesnik misli u slikama i za razliku od naučnika ne dokazuje istine, već je pokazuje. Žestoko se borio protiv vulgarno-sociološkog pristupa i formulisao je sociološki ancestovane estetičke kriterijumime na kojima su izgradili učenje Nikolaj Aleksandrović Dobroljubov i Nikolaj Grigorijević Renjinski. Na današnji dan 1839. godine srpski knez Miloš Obrenović abdicirao je u korist sina Mihajla i napustio Srbiju, u koju se vratio 1859. godine i ponovo preuzeo prijesto poslije odluke Svetoandrejske skupštine 1858. da zbaci kneza Aleksandra Karađorđevića. Na današnji dan 1865. godine rođen je irski pisac William Butler Yeats, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1923. godine. Njegova lirika kosmopolitska s osloncem na helensku i romejsku vizantijsku simboliku, ali i duboko vezana za irsko tlo i keltsku tradiciju. U mladosti je bio aktivni učesnik irskog nacioslobodilističkog pokreta, inspirator keltskog preporoda i irske kulturne tehnologije. Na današnji dan 1897. godine rođen je finski trkač Paavo Nurmi, koji je na dugim stazama osvojio 9 zlatnih medalja na olimpijskim igrama 1920. 1924. i 1928. godine. Svjetske rekorde je obarao 29 puta. Na današnji dan 1899. godine rođen je meksički kompozitor i dirigent indijskog porijekla Carlos Chavez, osnivač Simfonijskog orkestra Meksika. Istraživao je meksički muzički folklor kojim se inspirisao u komponovanju, bio je dominantna muzička figura 20. vijeka u Meksiku. Na današnji dan 1917. godine Njemci u Prvom svjetskom ratu usmrtili su 162 stanovnika Londona u prvom masovnom bombardovanju britanske prijestolnice iz vazduha, u kojem je učestvovalo 14 aviona tipa Gotha. Na današnji dan 1943. godine u bici na Sutjesci u Drugom svjetskom ratu u jurišu na njemačke bunkere poginuo je komandant 3. divizije i član Vrhovnog štaba Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije Sava Kovačević. čija je hrabrost još za života prerasla u legendu. Između dva svjetska rata je kao komunista više puta osuđivan, jedan je od organizatora ustanka u Crnoj Gori 1941. a kao komandant Nikšićkog odreda 5. Crnogorske brigade, operativnog štaba za Hercegovinu i najzad 3. divizije. U svim borbama se isticao izuzetnom ličnom hrabrošću, narodnim herojem proglašen je 23 dana poslije pogibije. Na današnji dan 1944. godine Njemci u Drugom svjetskom ratu počeli su da bombarduju Južnu Englesku, a posebno London, dugo pripremanim tajnim oružjem, raketama V1. Do marta 1945. je ispaljeno oko 8000 raketa i oko 4000 raketa V2, od kojih je poginulo najmanje 5500 britanskih civila, oko 2700 tokom prve tri sedmice bombardovanja. Na današnji dan 1956. godine posljednji britanski vojnici napustili su bazu na Suetskom kanalu, kojim je Velika Britanija upravljala 74 godine, a upravu nad kanalom tada preuzeo Egipat. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 13. jun.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Slušate Radio Berane.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Pravoslavni vjernici odnedavno su započeli Petrovdanski post, a prva sedmica ovog posta je na izmaku. Petrovdanski post jedan je od četiri velika posta u Pravoslavnoj crkvi i završava se 12. jula na praznik svetih apostola Petra i Pavla. Ono što je zanimljivo jeste da ovaj post nema uvijek isto trajanje. Njegova dužina zavisi od datuma Vaskrsa, pa može trajati svega nekoliko dana, ali i više od mjesec dana. Ove godine traje 5 punih sedmica, što ga svrstava među duže petrovdanske postove. Sveštenici posjećaju da post nije samo promjena jelovnika ili odricanje od određene hrane. Njegov osnovni cilj jeste duhovno uzrastanje čovjeka. Post podrazumijeva više molitve, više strpljenja, praštanja, smirenosti i dobrih djela. Mnogi vjernici upravo tokom ovog perioda češće posjećuju crkve i manastire, ispovjedaju se i pripremaju za pričešće. Apostol Petar bio jedan od najbližih Hristovih učenika i smatra se zaštitnikom ribara. Apostol Pavle poznat je kao veliki propovjednik kršćanstva koji je svojim misijama proširio vjeru širom tadašnjeg Rimskog carstva. Njih dvojica predstavljaju simbol nepokolebljive vjere i odanosti hrišćanskom učenju. Petrovdan je kroz istoriju imao posebno mjesto u životu stanovništva Crne Gore. U mnogim krajevima organizovani su sabori, okupljanja porodica i narodne svečanosti. U Pivi, Drobnjaku, Moračima, Vasojevićima i Bjelopavlićima Petrovdan je bio jedan od najvećih ljetnih praznika. Nekada su se upravo oko Petrovdana završavali veliki poljoprivredni radovi, kosidba livada i priprema sijena za zimu. Stariji ljudi pričaju da su se nekad da uoči Petrovdana palile lile baklje napravljene od kore divlje trešnje ili breze. Taj običaj i danas se može vidjeti u pojedinim krajevima Srbije i Crne Gore. Za razliku od vaskršnjeg posta koji pada u prolećnom periodu, Petrovdanski post odvija se tokom ljeta kada je izbor posne hrane mnogo bogatiji. Na trpezama dominiraju sezonsko voće i povrće, trešnje, višnje, kajsije, lubenice, dinje, paradajz, paprika, tikvice, krastavci. Nutricionisti ističu da pravilno organizovan post može doprinijeti unosu više biljnih vlakana i svježih namirnica. Naravno, post treba prilagoditi zdravstvenom stanju i mogućnostima svakog pojedinca. Pred nama su još 4 sedmice Petrovdanskog posta, a mnogi vjernici ovaj period doživljavaju kao priliku da se udalje od svakodnevne užurbanosti i pronađu unutrašnji mir.

Poštovani slušalci, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Weekend Magazin. Danas smo govorili o Petrovdanskom postu koji ove godine traje 5 sedmica, o ljetnoj turističkoj sezoni na Crnogorskom primorju, sve popularnijim planinskim destinacijama i seoskim domaćinstvima, kao i zaštiti od insekata tokom toplih ljetnih dana. Nadamo se da su vam naše priče, savjeti i zanimljivosti bili korisni i zanimljivi. Budite uz nas i naredne subote kada vas očekuju nove teme i novi sadržaj iz života, kulture, zdravlja, turizma i svakodnevice. Do tada želimo vam prijatan vikend, dobro zdravlje i lijepe ljetnje dane. Emisiju Weekend Magazin realizovali Tatjana Ivančević i Aleksandra Vešović.

Nastavljamo uz jednu od najprepoznatljivijih grupa moderne muzike, naslovove instrumentalne kompozicije, znači uvijek postoji nadanje na nježna melodija i smirujuća atmosfera, podsjećaju na mirno more i zalazak sunca nakon toplog ljetnjeg dana. Slušamo Shade, Siempre i Esperanza.

A Mediteran ne možemo zamisliti bez španske grupe Chambao. Njihova pjesma Poquito Poco, što u prevodu znači malo po malo, postala je simbol uštenog životnog ritma. Spoj flamenka i elektronske muzike stvara zvuk koji već godinama priziva ljeto, more i bezbrižnost.

More nas možda još uvijek čeka, ali smo mu se danas makar malo približili kroz muziku. Nadamo se da smo vam donijeli dašak ljeta i podsjetili vas da su najljepši dani tek pred nama. Hvala vam na društvu i što ste bili uz emisiju Šef stanice. Uživajte u toplim junskim noćima i ostanite uz program našeg radija. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Sava Pešić, studio Petar Barjaktarović. Do narednog slušanja, veliki pozdrav!

0: Poštovani slušalci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan za 13. jun. Na današnji dan 323. godine prije nove ere umro je grčki kralj Aleksandar III. Nazvan Aleksandar Veliki, najveći vojskovođa antičkog svijeta, tvorac najprostranije imperije u dotadašnjoj istoriji čovječanstva. U mladosti je bio učenik Aristotelovu prijestolnicu grčke države Makedonije, Petru doveo je njegov otac, kralj Filip II. Makedonski, a na presto je došao u 20. godini života, kada je 336. godine prije ere ubijen Filip II. Završio je pokoravanje grčkih država i 334. godine prije nove ere za 30.000 pješaka i 5.000 konjanika poveo rat protiv Persijanaca. Ubrzo je osvojio Malu Aziju, Siriju, Egipat i Persiju i stigao do rijeke. Za prijestolnicu carstva proglasio je Vavilon, u kojem je po povratku iz Indije iznenada umro u 33. godini života, što ga je sprečilo da preduzme namjeravani pohod na zapad. Bio je izuzetno hrabar, u borbi je primjenjivao metodičnu i uništavajuću strategiju. Koristio je sadejstvo konjice i pješadije i prvi u istoriji ratne vještine uveo sistematski rad štaba. Njegova vojnička genijal se zasnivala i na širokoj kulturi, po čemu je bio superioran nad vladarima čije države pokorio. Stoga nije bio samo osvajač, već i nosila širenja helenske kulture. Na današnji dan 1811. godine rođen je ruski književnik i kritičar i filozof Visarion Grigorijević Bjelinski, osnivač ruske realističke estike. Formulisao je teorijsku osnovu novog pravca u ruskoj književnosti nazvanu Naturalna škola, a nastojeći da kritici stvore filozofsku osnovu, proučavao je njemačku filozofiju. Književnost je postrao kao društvenu pojavu i razlika između nje i nauke vidi u tome što pjesnik misli u slikama i za razliku od naučnika ne dokazuje istine, već je pokazuje. Stoko se borio protiv vulgarno-sociološkog pristupa i formulisao je sociološki ancestovane estetičke kriterijume na kojima su izgradili učenje Nikolaj Aleksandrović Dobrolubov i Nikolaj Ugojević Čerenjinski. Na današnji dan 1839. godine srpski knez Miloš Obrenović abdicirao u korist sina Mihajla i napustio Srbiju, u koju se vratio 1859. godine i ponovo preuzeo prijestosnosti odluke Svetoandrejske skupštine 1858. na zbaci kneza Aleksandra Karađorđevića. Na današnji dan 1865. godine rođen je irski pisac William Butler Yeats, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1923. godine. Njegova je lirika kosmopolitska s oslonce na helensku i romajsku bizantijsku simboliku, ali i duboko vezana za irsko tlo i keltsku tradiciju. U mladosti je bio aktivni učesnik irskog nacioslobalističkog pokreta, inspirator keltskog preporoda i irske kulturne tehnologije. Današnji dan 1897. godine rođen je finski trčač Paavo Nurmi, koji je na dugim stazama osvojio 9 zlatnih medalja na olimpijskim igrama 1920. 1924. i 1928. godine. Svjetske rekorde je obarao 29 puta. Na današnji dan 1899. godine rođen je meksički kompozitor i dirigent indijskog porijekla Carlos Chávez, osnivač Simfonijskog orkestra Meksika. Istraživa je meksički lirički folklor kojim se inspirisao u komponovanju, bio je dominantna muzička figura 20. vijeka u Meksiku. Današnji dan 1917. godine Njemci u Prvom svjetskom ratu usmrtili su 162 stanovnika Londona u prvom masovnom bombardovanju britanske prestolnice iz vazduha, u kojem je učestvovalo 14 aviona tipa Gotha. Na na današnji dan 1943. godine sutjesci u Drugom svjetskom ratu u jurišu na njemačke bunkere poginuo komandant 3. divizije član vrhovnog štaba Narodno-oslobođilačke vojske Jugoslavije Sava Kovačević, čija je hrabrost i života prerasla u legendu. Između dva svjetska rata je kao komunista više puta osuđivan, jedan je od organizatora ustanka u Crnoj Gori 1941. a kao komandant nekog odreda 5. crnogorske brigade operativnog štaba za Hercegovinu i najzad 3. divizije. U svim borbama se isticao izuzetnom ličnom hrabrošću, narodnim herojem proglašen je 23 dana poslije pogibije. Današnji dan 1944. godine Njemci u Drugom svjetskom ratu počeli su da bombarduju Južnu Englesku, posebno London. Dugo pripremanim tajnim oružjem raketa V1 do marta 1945. je ispaljeno oko 8000 raketa i oko 4000 raketa V2, od kojih je poginulo najmanje 5500 britanskih civila, oko 2700 tokom prve tri sedmice bombardovanja. Na današnji dan 1956. godine posljednji britanski vojnici napustili su bazu na Suetskom kanalu kojim je Velika Britanija upravljala 74 godine, a upravo nad kanalom Gadara preuzeo Egipat. Pratili ste rubriku Godilo se na današnji dan za 13. juniju.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Ovo je vaš radio, Radio Verane.

0: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
1: Pravoslavni vjernici odnedavno su započeli Petrovdanski post, a prva sedmica ovog posta je na izmaku. Petrovdanski post jedan je od četiri velika posta u Pravoslavnoj crkvi i završava se 12. jula na praznik svetih apostola Petra i Pavla. Ono što je zanimljivo jeste da ovaj post nema uvijek isto trajanje. Njegova dužina zavisi od datuma Vaskrsa, pa može trajati svega nekoliko dana, ali i više od mjesec dana. Ove godine traje pet punih sedmica, što ga svrstava među duže petrovdanske postove. Sveštenici posjećaju da post nije samo promjena jelovnika ili odricanje od određene hrane. Njegov osnovni cilj jeste duhovno uzrastanje čovjeka. Post podrazumijeva više molitve, više strpljenja, praštanja, smirenosti i dobrih djela. Mnogi vjernici upravo tokom ovog perioda češće posjećuju crkve i manastire, ispovjedaju se i pripremaju za pričešće. Apostol Petar bio jedan od najbližih Hristovih učenika i smatra se zaštitnikom ribara. Apostol Pavle poznat je kao veliki propovjednik kršćanstva koji je svojim misijama proširio vjeru širom tadašnjeg Rimskog carstva. Njih dvojica predstavljaju simbol nepokolebljive vjere i odanosti hrišćanskom učenju. Petrovdan je kroz istoriju imao posebno mjesto u životu stanovništva Crne Gore. U mnogim krajevima organizovani su sabori, okupljanja porodica i narodne svečanosti. U Pivi, Drobnjaku, Moračima, Vasojevićima i Bjelopavlićima Petrovdan je bio jedan od najvećih ljetnih praznika. Nekada su se upravo oko Petrovdana završavali veliki poljoprivredni radovi, kosidba livada i priprema sijena za zimu. Stari ljudi pričaju da su se nekad da uoči Petrovdana palile lile baklje napravljene od kore divlje trešnje ili breze. Taj običaj i danas se može vidjeti u pojedinim krajevima Srbije i Crne Gore. Za razliku od vaskršnjeg posta koji pada u prolećnom periodu, Petrovdanski post odvija se tokom ljeta kada je izbor posne hrane mnogo bogatiji. Na trpezama dominiraju sezonsko voće i povrće, trešnje, višnje, kajsije, lubenice, dinje, paradajz, paprika, tikvice, krastavci. Nutricionisti ističu da pravilno organizovan post može doprinijeti unosu više biljnih vlakana i svježih namirnica. Naravno, post treba prilagoditi zdravstvenom stanju i mogućnostima svakog pojedinca. Pred nama su još četiri sedmice Petrovdanskog posta, a mnogi vjernici ovaj period doživljavaju kao priliku da se udalje od svakodnevne užurbanosti i pronađu unutrašnji mir.

Poštovani slušalci, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Weekend Magazin. Danas smo govorili o Petrovdanskom postu koji ove godine traje 5 sedmica, o ljetnoj turističkoj sezoni na Crnogorskom primorju, sve popularnijim planinskim destinacijama i seoskim domaćinstvima, kao i zaštiti od insekata tokom toplih ljetnih dana. Nadamo se da su vam naše priče, savjeti i zanimljivosti bili korisni i zanimljivi. Budite uz nas i naredne subote kada vas očekuju nove teme i novi sadržaj iz života, kulture, zdravlja, turizma i svakodnevice. Do tada želimo vam prijatan vikend, dobro zdravlje i lijepe ljetnje dane. Emisiju Weekend Magazin realizovali Tatjana Ivančević i Aleksandra Vešović.

Nastavljamo uz jednu od najprepoznatljivijih grupa moderne muzike. Naslovove instrumentalne kompozicije znači uvijek postoji nadanje na nježna melodija i smirujuća atmosfera, podsjećaju na mirno more i zalazak sunca nakon toplog ljetnjeg dana. Slušamo Shade i Siempre i Esperanza.

Vještačka inteligencija predstavlja jednu od najbrže rastućih oblasti nauke i tehnologije. Ono što je prije samo 10 godina izgledalo kao naučna fantastika, danas postaje sastavni dio svakodnevnog života. Savremeni sistemi vještačke inteligencije mogu da analiziraju ogromne količine podataka za svega nekoliko sekundi. Koriste se u bankarstvu, saobraćaju, industriji, obrazovanju i zdravstvu. Posebno značajnu primjenu imaju u medicini, gdje pomažu ljekarima da preciznije i brže postavljaju dijagnoze. Naučnici su razvili programe koji mogu da prepoznaju promjene na rentgenskim snimcima pluća, mamografijama i skenerima mozga sa izuzetnom preciznošću. U pojedinim slučajevima sistemi vještačke inteligencije uspijevaju da otkriju prve znakove bolesti koje ljudsko oko teško može primijetiti. Još jedna važna oblast je razvoj novih lijekova. Tradicionalno istraživanje i razvoj jednog lijeka traje između 10 i 15 godina. Danas se zahvaljujući vještačkoj inteligenciji milioni hemijskih kombinacija mogu analizirati za veoma kratko vrijeme, što značajno ubrzava proces pronalaska potencijalnih terapija. Stručnjaci procjenjuju da će u narednoj deceniji vještačka inteligencija postati nezaobilazan alat u gotovo svim oblastima naučnog rada.